شروع خدا تعالی سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وول بیچو حق تعالی سو قدرت وول یس بارش بروٹ ہوا سوزان پت سو ہوا اوبر تلان پتن اس اوبر خوشک زمین چکلس کن نوان پتہ کور اس امہ اوبر نش وسونی باران ست زمین

سامعین محترم، تو ایسو بوزان صوفی تو ریشی وزارن پر مبنی پروگرام صوفی صدا سامعین محترم تہ پاؤ سات تھی ونکس بوزان پروگرام پیام صبح اس براہ راست تہ تم واتان صبح صبح